0: mohole mzake ka tshela emu tsumrati labone labutano go tswa go renya bobe e tshela go renya bo tsamo ntso tafwe go le sedi fm o mametse mzake ka tshela emu tsumrati
1: ke re mo tsoma ga du ya mo theke mo gata go feta chelete ya pampiri ke ranga ba tshaka wena go ja go tota ba di mpe ka fast start pela moko motho wa go pampiti moko le vepena ga yitsa ntho ile nngwe ke ga ga tola ka la bo hloka ntota ma swa ke mo theke mo gata go feta dite ye fitile ha ke go ke monna wa ke mo tshaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mo shara di tswang khatshela ye mo tsoma ga du ya mo theke mo gata go feta chelete ya pampiri ke ga ba shu mo tsantsi mo shane mo khumtsa ya ma shara ke pena ga tira qidi ntse go fana jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga du a mo shara se di tale se di efeme le se di me ke mo lelo ha holo ka ena na kuina ha
0: ha tafwe ke holi sedi fm

0: emke molelwa gaso e tlisang potsoselo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: o mametse Mzwake Katlego e motse moratuma
2: ke re mo tsoma ga duwa mo theke mo gata go feta chelete ya pampiri ke ranga be chaka wena go ja go tota ba di nke ka fast start pela moko motho a kopantsi ke moko le vetena ga yitsa ntwe ile nngwe ke ga ga tola ka la bo hlokang tota ma so a ke mo theke mo gata go feta di ke ye fitile ha ke go ke monna wa ke mo tsaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mo shara di tswang ka chela ke mo tsoma ga duwa mo theke mo gata go feta chelete ya pampiri ke ga ba shu mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana ma shara ke pela ga tira qidi ntse go fama jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga duwa mo shara se di tali se di FM le se di feme ke molelo ga go loka ena na kuina ha
1: tafwe ke go le sedi FM
0: na go nyena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balele sedi FM ke molelo.

0: batena tsa rra ya botselela di fella mona o ka boela atamela imamelela tse ding gape gana ko e tlabele gorra ya bosupa mogatelo kwa pele wa thago wa breakfast le moifo.
1: Dirrahe ka lenaneo le o beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la oseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe oseng.

0: he kului
1: mme ma mokwena
0: tsa ha sale ko siela dijo ke a gola se bile di bata mo diteng
1: ah mme ma mokwena se ka hatatse ya mme wa ka ke ne ke se ke jile a ke bona ntlo ga e dikese ke ne mme wa ka
0: he la masadi wa tsela no ko yeletsa dinke ha ke rona tsola no ro le swa
1: ah
0: o tla di opola se di khwaile mona bosiye
1: ha e mo teng wa bua mme ma mokwena ke da dinga ke dikenye ko lwing ka mane pele ke di lebala na mme ma mokwena ha o tlo hloka lift ya lape
0: Che.
1: Alright.
0: Ke sa emetse mohale.
1: Mohale.
0: O itse o batla go kopana le rona pele re tsamaya.
1: Alright.
0: Jwale wena he o ka ikela ke se ke ka o
1: tshwarela. Mme wa ka. Hei. Yo le yena ha o tlong wa rona wa tseba mohale.
0: O bua ka mang?
1: Ke re yena mohale monga rona mohale hantle mme. Di kena ka mona di tswa ka mane. Ha o tlong mothino mme wa ka.
0: Ekulwa ha ke gole re bua ka motho a le mongona
1: o bua ka motho a le mongona
0: buke skana nge nano
1: askis
0: buke ha ke go rona wa re mamela e bile re tsere sa hantle le mohale o tsa ntho e nngwe le nngwe re ile tsang mohale ka yo
1: e ya mewa
0: buke pele ke be hantle tabeni ke ne ke re ntho e nngwe le nngwe re ile tsa mohale ka yona mohale o yinkela tlhobo yena o bua ka yona ke itse
1: anna mkhwe mono na wa le mame ke ka hona ke bona ngantle empe be lona ba tla bua le yena beterenyana nna ke likile ke hlotswe mme wa ka ke hlotswe
0: e shano le lengata ka nako nngwe ga ko sheba molomong wa gomona a ko gontsetseng ke enge ye o reng ga o eletsa mogale ka yona mogale ga e mamele
1: kegae timeyankgwene re ko oetse ke ne ke sa golwe le nna e bua ya taba ena empe itsa ke e bona ka matlho a ka mabedi ke ra e kgone thena na ke ina ya etsagala wa tseba o tse mme mokwena motho o ne ke mmo na etsa mme mokwena ke re nao mongwe o utlwa nna ke re nao tseba ke mmo na etsa ke mmona ko metsa dipidisi ka botolo a sa dibalalodi ba
0: gelewaka
1: ko nnana mme ya kare demnet ga ke nana go qetile ke bona a theosetsa ka bogendi
0: kolwane etle basadi bona mana kolwane
1: enemokwena
0: o mmamele gantle he o mmamedise ngwana toe ga ke ngwana ga ke a tlaa maobane o se ka ba leka le ka matlhalo o badilweng ga o ntšhaba janana o bona ka ke sethoto
1: onaaprsdimonammewaka ko tlhomphampeampeng ke se o bone le sethoto ogang
0: jale keng ga o ntse o ntlela ka dipale di ditshwantshiso batsadi ke bua ka dipale di ditshwantshisong yana tseba tse o dimoletseng ke pule
1: dipale mme mamokwena
0: ke tsho jalo
1: ame ya mokwena ke bo ntho e ke boneng ka matlo aka
0: wa seba ke tse o nkutlwisisa ngwana toe ke tse o nkutlwe gantle ke tso se ka baleka o kutlwa ka tsa morakile ke tsofetse mme ga ke a tsofalela bogate empa ke qetelela gonagona moo ga ke sethoto boye o bona ga e batla go phelela ba heno mogale mogale o tla o fineta boye o tlo o tswe tukere o tswe nthong ena eo ke bona e ka o ntse o rata go ikenya go yona ka lebaka la puleng
1: a amme mokeena se ka kenya puleng tabeng tsa ka lwena
0: ke o nna basadi oe kolwane o lela letsetse o semagaeso ntho dipedi boge o bana o le letlhonono ee o tla itshwelela ga monate mane tšhankanyana o sebeele o ke letlhonono empa e ba o madimabe teng ba heno batla pata dikatan ke re ba heno batla pata dikatana ke tshwatsana tsena tse o di apereng
1: ele
0: mmelenyanona ga ona o tlo bo bue ke manong le matlakana enkwana ke ya o galemela bone ke ya o galemela
1: kgonna mme ma mokwena ntho ene e utlwale jalo ka galemelo ntho ene ntho ene utlwale jalo ka kare ke anathema ande anathema strate nna ke tseba e sa sebetse mme waka
0: ekoetsa obane ko o rata
1: ketse oangrata mara jalo ka mantsho a
0: ba gamanganye boe ba swa kobo dikole
1: bone mme ya mokwena a re ke kolong yaka e re kosi ke hantle mme kopana le motho eno
0: tsamaya

0: tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya boraro mogatlelo ka o qetela wa jalo ke nako se hoja
1: ke a leboa hle maiko u sho ke a leboa ngwana ngwana yeso ke kene modupi wa ditaba tseno tsa hora ya bobedi mo mamedi mo tle nna lwana ke nnete ke na mogatlelo wa o qetela wa lena le ratwan le nana o kila hawo la jwale ke nako ho le sedi fm a ko ntumeleng ke tshware taba ke ena
2: mo mamedi tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

motho ke wa khala ha o fi o fi le dithutsa tsa surprise deal o tla nosa ka ngo hore na ho ntse ho etsahala dife ya ke jana ho lo ke ri ke tse tharoma ho khona se dilene ma shoma mahlanga motso mong ya monyaka na tefeng.

0: koloi
1: mme wa mokwena
0: ke sa le go siela dijo ke a gola sebile di bata mo diteng
1: mme wa mokwena se ka gathatseya mme waka ke ne ke se ke jele a ke bona ntle ga dikesekene mme waka
0: fela basadi wa tsebane go eletsa dinke ga ke rona tsa o le one o re o lesoa otladi opola sa di gwaile mona bosia
1: e mo teng wa bua mme wa mokwena ke tla dinka ke dikenye koloing ka mane pele ke di lebala na mme wa mokwena ga o tlo tlhoka lift ya lapeng
0: o itse o batla go kopana le rona pele re tsamaya jale wena ge o ka ikela ke seke ka o
1: tshwarelaona mme waka eo le ena ga utlomong a rona wa tseba mogale
0: o bua kama
1: ke re ena mogale mong a rona mogale gantle mme di kena ka mona di tswa ka mane ga utlomothino mme waka
0: ekolwana ga ke gole re bua ka motho a le mong mona boke se ka neng ke nanong boke ga ke re gore wa re mamela ebile re tshwere sa gantle le mogale o tsa ntho e nngwe le nngwe e re eletsang mogale ka
1: yone
0: botle pele ke e bee gantle tabene ke ne ke re ntho e nngwe le nngwe e re eletsang mogale ka yona mogale o enkela tlhobong yene o buang ka yone a ke
1: etsengaaae otlomolola wa le mamela ke ka gona ke bonanantle empe be lona ba tla buang le yena beterenyana nna ke lekile ke tlotswe mme waka ke tlotswe
0: lešano le le ngata ka nako nngwe ga ko sheba molemong wa go mona a ko gontsetseng ke enye yo o reng ga o eletsa mogale ka yona mogale ga e mamele
1: ga e temeyang go ene re ko obetse ke ne ke sa golwe le nna e bua ya taba le tana empa itsa ke e bona ka matlhoa ka mabedi ke re a e kgone ntho enana ke ena ya e tsagala wa tseba o tseya meyo mokwena motho o ne ke mmo ne a etsang mmemokwena ke re naoutlwaaeeke mona ko metsa dipedise ka botlolo a sa dibalalodi baaka o nnana mmeaemetemete ga ke nana go qetile ke bona a theosetsa ka bogendi
0: kaaaeetlha basadi
1: olwaneemokwena
0: o mmamele gan e hey, o mmamedise ngwana toe ga ke ngwana ga ke a tlamaobake
1: thotse
0: o seka ba leka le ka motlhalo o badilweng ga o ntšhaba janana o bona ka ke sethoto
1: mme wa ka ko tlhomphampampeng ke se o bonele sethoto ogang
0: jale keng ga o ntse o ntlela ka dipale di ditshwantshiso batsadi ke bua ka dipale di ditshwantshisong yana tseba tse o dingweletseng ke puleng
1: dipale mme mamokwena
0: ke tshwajalo
1: a me ya mokwena ke bontho e ke boneng ka matlhoaka
0: wa seba ke tse o nkutlwisise ngwana toe ke tse o nkutlwe gantle ke tse se ka baleka nkutlwa ka tsamorakile ke tsofetse mme ga ke a tsofalela
1: bogape
0: empa ke qetelela gonagone moo ga ke sethoto boye o bona e batla go phelela ba henong mogale mogale o tla o fineta
1: boye
0: o tlo o tswe kere o tswe nthong ena eo ke bona e ka o ntse o rata go ikenya go yona ka lebaka la puleng
1: a mme mo ke wena se ka kenya puleng tabentaka le wena
0: ke o nna basadi oe kolwane o lela letsetse go semagaeso ntho dipedi bore o bona go le letlhonono o tla itshwelela ga monate mane tšhankanyana o tsebeele o ke letlono empa e ba o madimabe teng baeno batlapata dikatana ke re baeno batlapata dikatana ke tshwatsana tsena tse o di apereng mmelenyanono ga ona o tlo bobiwe ke manong le matlakana enkwana ke ao galemela bone ke ao galemela
1: kgonna me mamokwena ntho ene utlwale jalo ka galemelo ntho ene ntho ene utlwale jalo ka kare ke anathema ande anathema strate nna ke tseba e sa sebetse mme waka
0: kosetsa obane ko o rata
1: ke a tse wang rata mara jalo ka mantshwa a
0: bagamanganye boe ba swa kobo dikole
1: bone me mamokwena a re ke kolong yaka e re kosi ke antle mme kopana le motsenoe
0: tsamaya